0: Station Station. La station de la station.
1: Dobar je, ali on je u lagu, stavljeno je 30 sezona, sve prije ono što... Da, već